Tonu sio tātou ai nei. E aolo iei tūlanga o malolonga, langa o tamalo e pule. E awha pēa e, o iei ni vāenga vo ileua whai atule. Pule ole a inga i ni me taunu fai. E ona, o sita i alea. E oi, langa le uportusi e si, lele o sita i lona ngā o mambo e poa. Kaftai atu atu ele usolo on sai, malo o sita i. E a e, maua e fo ili manuia.

Naua va fonga foi de vamo pongo o tato por kalame o le tangi lima yuniling. Da fionga ya taifu maria tua. Ya male tau tua e pei fono masa ni ete iluwa va yaso. Anga ima ilungo le aunanga si ufonga o sa utonga. Ya tonu fa mleina foi lau fa fonga anga sa moa. Masifo uomo pa anga maume maema ilato foi. Ya olo avia lava le neta utua e fai malato pa anga totino. Alo ye se a nga ta u fo ni por kalam ya wa fo ya le fang fang pea fa mana tua tu ya to e ma u ya ma so ta tu tu no lo lam papa o le ni fo ya ai Australia ya ni so va en el tau na ta tu tau na ta tu ma ta la ma ta tu wi le le ya wala ya ele ono a fi ai so i fua ma so wala Mas foi tu lá ngelo sui fuma loloina. Ai lá to le fie fie de cofe. Ora vai su wale. Fai si leva. Ya levo moli mawina nei ele tangi lima unilink. E was town fight ti a pe tasi lu to lu aso wala vale. I want to know if you love me. Ya ole to singa lavor sui fuma loloina afa pe lava nai te si fie. Ai lava sheki ai lava oi. Ai mai sole talo le pio na tau. Ya ole wa oringa vo le fama ye tele maswa. Ya ai le ai. Ole talo le matua e longa na malo rosi ai. Ele ye telo puna i tulo. Mai sole au ta alo. Alo mfana no soi fu ene tu no afi afi le talo. Ya wala to tre tonu le malo. E se al malo le talo. E se al malo le pateta. Ale uto sa un ne tatu por kalami. Ya ele ai a life am ye tau fo on awol kel kel no lo no winga fo ringa mai afa pe masani o sa fa lo fa to anga samo fa to anga talo ya e o mel te mini na tau ma fa talo ya ona i love ti o nga singa si na fa te le na lo malo si malo so fu malo loina Ya monisho fam talanga leo toiva faso telefonia le fionga ya taifu malie tua ole o faval tasi fitu ono lua lima lima lua o faval tasi fitu ono lua lima lima lua telefoni na le fionga ya taifu malie tua mai le ival taiao si ia afal fal fiafi ya ona fangata fo ilo le taimi fiona ever au ya ai mawale avanoa E mamori ei se whea autus tu sia Ui nga atu ei malou suafa Male numero lau telefoni I sau text message Ia ona whapea nga fwoi Lelo toa tali watu le fionga ya taifu Maru ya tu o stemi vavi E so ta i atu ya tu e tu sa e fwoi Matu langa olo e mana o mi aise fso swan O le telefoni wha amore mole O le o whaavalu tas Fitu ono lua lima lima lua